0: Triple Z Radiothon.
1: Donate now to the 3ZZZ Radiothon. Show your support for your favourite program. With your help, we can continue to bring you the stories that matter, the music you love, and news in your language. Help empower the voices of multicultural communities. Your donation is tax deductible, so give what you can for your community. To donate, head to our website, 3zzz.com.au, or call us now on 9415 1923. Thank you for your support.
0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Albanian.
3: Ky është stacioni juaj, 3ZZZ, zëri juaj, histori tuaja, komuniteti juaj. Për shumë vite, 3ZZZ ka sjell pran jush muzikën, kulturën dhe zërat e komuniteteve nga e gjithë bota. Këtu, në zemër të Melbourne-it, në valet e mesme të radios 92.3 MHz. Por një radio komunitare nuk mund të ekzistoj pa mbështetjen e komunitetit të saj. Dhe tani dëgjues të dashur, është rada juaj të bëheni pjesë e saj. Mbështetjeni 3ZZZ Radiothon dhe ndihmoni që radioja jon multikulturore të vazhdojë të jetë aktive, lokale dhe e fortë, sepse çdo kontribut, sado i vogël, ndihmon që zëri i komunitetit ton të vazhdojë të dëgjohet. Bëni një donacion sot përmes faqes së 3ZZZ ose na telefononi në numrin 9415-1923. Qëndroni të lidhur, qëndroni të dëgjuar, qëndroni pjesë e komunitetit. 3ZZZ, duke sjell botën më pranë jush.
4: The best radio station.
5: 3ZZZ. Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini edhe në një emision të radhës i përgatitur Enkas për ju. Programi mund të dëgjohet dy herë në javë, mbas dite në frekuencat e mesme të FM-s prej 92.3 MHz, çdo të martë për orës 4 deri në ora 5, si dhe ditëve të premte për orës 6 deri në ora 7.
6: Na kontaktoni në telefonin kujdestar 9415-1923 ose na shruani në emailin albanian3zzz@hotmail.com, si dhe në faqen tonë të Facebookut. Po ashtu, programet tona mundeni të dëgjoni dhe përmes internetit www.3zzz.com.au.
5: Për më shumë, qëndroni me ne. Ju urojmë dëgjim të këndshëm.

0: Mirëmbrëma të dashur dëgjues, mirë se erdhët në programin e kësaj dite të premte. Sot data shënon 2 tetor, jam unë Aurora, në studio jam bashkë me Kalien edhe Selën. Mirëmbrëma.
1: Mirëmbrëma Aurora
2: dhe mirëmbrëma Aurora, përshëndetje.
1: Faleminderit për ftesën. Edhe
0: ju jeni të shtëpisë tani.
1: Ju urojmë të gjithë dëgjuesve një dëgjim të mbar edhe një sukses për donation, si
0: quhet ajo? Për radiothonin.
1: Për radiothonin.
0: Na dole direkt në pik. aty ku dhem dhëmbi tha shkon gjua.
1: Muaj tetor quhet
0: radiothoni. Për këtë jam e sigurt që edhe dëgjuesit ton e mbajnë mend tani ata që na kanë dëgjuar me vite me radh që jemi zyrtarisht në muajin tetor. Edhe muaji tetor është muaji i radiothonit ku ne kërkojmë për mbështetjen e komunitetit sepse pa ndihmën e atyre ky program nuk do kishte bër asnjë ditë nuk do kishte asnjë historik që me vite me radhë është mbajtur edhe vetëm fal vullnetarëve kuptohet edhe komunitetit që e ka mbështetur.
1: Është kontributi juaj edhe i gjithë antarëve të radios edhe të folësave që vinë në program, po edhe donacioni që jepni juve në muajin tetor për të mbajtur programin e gjuhës shqipe të gjallë në Radio 3ZZZ është një kënaqësi e madhe dhe një kontribut për të mbajtur të gjithë traditat e radios në gjuhën tonë të bukur shqipe.
0: Dhe pikërisht në fakt për në lidhje me këtë unë doja të thoja diçka për ta kuptuar pak më mirë edhe rëndësinë e radios. Do ishte mirë ndoshta të ktheheshim pak pas në kohë për të kuptuar lidhje me historinë e radios kur ka filluar. Sot kjo radio është një nga radiot më të mëdha multikulturore në Australi, më me shumë se 50 komunitete dhe mbi 60 gjuhë të ndryshme, me qindra vullnetarë dhe programe që transmetohen në Melbourne online në të gjithë botën. Transmetimi i parë i radios 3ZZZ është bërë me 24 qeshor të vitit 1989. Domethënë janë afër 4 dekada që ky radio stacion është ngritur edhe vazhdon akoma duke patur mundësi gjitha komunitetet të kenë programet e tyre në gjuhët e tyre përkatëse. Ajo që sot mund të duket si gjë normale të ndezësh radion edhe të dëgjosh gjuhën tënde, në fakt është rezultati i dekadave punë, përpjekje dhe vullnetarizmi. Dhe këtu dua të sjell pak historinë tek ne, tek komuniteti shqiptar. Programi shqiptar në këtë radio nuk është thjesht një program ku vendosim muzikë shqiptare edhe flasim për lajmet e javës. Ai është bërë pjesë e jetës së komunitetit tonë. Në përvite, në përmjet këti programe, janë përcjell lajme, intervista, aktivitete, festa, histori njerëzish, suksese, probleme, ngjarje të rëndësishme për shqiptarët në Melbourne, në Australi dhe më gjërë. Shumë njerëz kanë qenë pjesë në këtë studio për të ndarë historitë e tyre, si artist, sportist, profesionalist, organizator eventesh, aktivitetesh, përfaqësues shoqatash, biznesesh dhe njerëz zakonshëm të komunitetit ton. Dhe kjo është ajo që e bën fakt radion ton më të veçantë, sepse radia nuk tregon vetëm histori, radio tregon e dokumenton historinë. Ndoshta një intervistë që bëjmë sot mund të duket thjesht një bisedë një orshe, por pas 10, 20 apo 30 vitesh ajo bisedë mund të bëhet dëshmi e kohës që po jetojmë tani. Mund të jetë mënyra se si fëmijët tanë do të mësojnë se çfarë bëri komuniteti i shqiptar në Melbourne, cilët ishin njerëzit që kontribuan, cilat ishin aktivitetet që organizuan, cilat ishin sfidat që kaluam, dhe si shqiptarët e kësaj gjenerate e ruajtën gjuhën edhe kulturën e larg vendit të tyre. Prandaj unë mendoj se programi Shqip në radio nuk është vetëm një program, është një pjesë e arkivës së komunitetit ton këtu. Dhe pikërisht këtu pastaj vjen edhe radiothoni dhe thirrja që unë do mundohemi gjithë bashkë ta bëjmë sot. Këtë muaj, siç e thamë, është radiothoni, është periudha ku radio ju drejtohet dëgjuesve dhe komunitetit për të kërkuar mbështetje. Kjo radio është një organizat jo fitimprurse dhe mbështetet me punën vullnetare, donacionet, antarësimet edhe sponsorizimet që mbështeten nga komuniteti. Për të mbajtur një program radio të gjuhës shqipe, duhet edhe mbështetja e komunitetit shqiptar, pa tjetër. Programi ynë ka nevoj për rreth $2,000, sepse ne kemi dy programe, për se cilin program na duhet të sigurojmë $1,000 në vit, kështu që totali për këtë vit do jetë $2,000. Mund të duket një shifër shumë e vogël, kur e shpërndan komunitet të tërë, por ajo që ka rëndësi është që se cili prej nesh të bëj pjesën e vetë. Një kontribut i vogël dhe nga shumë njerëz mund të bëj që të një mbështetje të madhe për programin, dhe mbi të gjitha nuk do flasim thjesht për paratë, por po flasim për një ndihmë më të madhe për të mbajtur gjallë gjuhën, zërin shqiptar, lidhjen me komunitetin, historinë tonë dhe një hapësirë ku shqiptarët në Australi mund ta dëgjojnë gjuhën tonë shqiptare. Prandaj gjatë këtij radiothoni dua të bëj një thirrje të gjithë ju që po na dëgjoni, nëse e konsideroni të rëndësishme që në Melbourne të vazhdoj zëri i shqiptarëve të ketë jehon, ju ftoj ta mbështetni programin tuaj. Nëse keni dëgjuar këtë program me vite me radhë, nëse keni gjetur qoftë dhe një lajm, një intervistë, një këngë, një informacion, apo thjesht keni patur kënaqësinë për ta dëgjuar gjuhën shqipe, ose nëse keni sjell fëmijët tuaj në për aktivitete shqiptare dhe dëshironi që ta ruani gjuhën dhe kulturën, atëherë edhe ju mund të bëheni pjesë e kësaj historie, sepse kjo radio nuk bëhet vetëm nga ata që janë pjesë e mikrofonit. Mbahet nga komuniteti, mbahet nga vullnetarët, mbahet nga njerëzit që kontribojnë me kohën e tyre dhe mbahet nga dëgjuesit që besoj se ky zë duhet të vazhdojë. Prandaj kontributi juaj nuk është thjesht një donacion, është një investim në vazhdimin e zërit ton. Nuk mund të komunikojmë vetëm nuk mund të kërkojmë vetëm për të mbajmë këtë radioprogram, por kërkojmë të mbajmë gjallë zërin e gjuhës shqipe, traditën edhe kulturën tonë. Kështu që ne ju bëjmë gjithë thirrje që gjatë këtij muaji, veçanërisht pse jo dhe sot, ne fare mirë sot mund t'i mbledhim të gjitha ato $2,000, edhe javët e tjera jemi kështu bëjmë e zhvillojmë programin në format të tjera pa bërë thirrje për donacione. Selën një mëkot e kemi në studio sot, apo jo Sel?
2: Po,
0: kush është detyra? Kush është detyra e Selës?
2: Më pari telefoni është 9415-1923. Ku i presim na telefononi.
0: Ne presim që të na telefononi, mund ta jepni kontributin tuaj nëpërmjet telefonit, duke publikuar pak a shumë shumën që ju dëshironi të jepni. Edhe Selën pastaj do ta shikoni ju, nuk i shpëtoni dot Selës, do ta shikoni te Albanian Cup, do ta shikoni në për festat e 28-29 nëntorit te klubi sportiv nuk para ka tani ndeshje Sel.
2: Jo.
0: Nuk besoj se mund të gjejn aty. Megjithatë, një mundësi shumë e mirë në fakt dhe shumë e lehtë është edhe nëpërmjet website-it kryesor në faqen zyrtare të radios. Mjafton të futeni tek Instagrami, Facebooku, linkun kryesor që është atje, edhe është shumë e thjeshtë, vetëm shtypni donation dhe mos harroni të rendisni dhe të përcaktoni që është programi gjuhës shqipe, në atë mënyrë identifikohet se për kë shkon donacioni juaj, edhe çfarë lehtë është edhe aty mundësia për ta bërë kontributin tuaj. Kështu që ne mirëpresim shumë telefonatat sot, dikush po na thret Sel. Ja të përgjigjemi, nuk e di kush po na telefonon. Alo, përshëndetje?
3: Oh, Elisa, ti je?
0: Un jam Aurora, jemi live, po të dëgjojmë të gjithë.
3: Sajat me mishin.
0: Sajat, përshëndetje. A jemi mirë?
3: Juve ashtu, faleminderit për programin.
0: Shumë faleminderit edhe ty që gjithmonë na merre na na suporton, edhe çojmë gjithkund në kryet protestave e gjithkund.
3: Dërgoj faleminderit, po më së moj $50 për meje, $50 për shotës dhe $50 për djalit. Ato $150 Sajat,
0: Sajat me Amis
3: dhe Ramon.
0: Shumë faleminderit, e kemi hap këtë në formën më të mirë, donacioni më e hapëm me këmbë marsi me thënë prej teje. Faleminderit shumë.
3: Mese, haj natën e mirë.
0: Nga Kalia.
3: Uroj punë të marë.
0: Kalia donte të përshëndeste gjithashtu.
3: O, faleminderit, edhe unë e përshëndes, edhe ajo ka qonë aty.
1: Jam këtu sonde me Aurorën, edhe po i thosha këtyre që të kishim marketar atëre kur unë isha në radio, edhe gëzojmë që të dëgjoj zërin e t'jeni gjithmonë mirë.
3: Faleminderit, Kalia, faleminderit.
1: Përshëndeti dhe familjes tuaj nga mua.
3: O, faleminderit, e unë uroj punë të mbarë, faleminderit për ju.
1: E faleminderit shumë për donacionin, një fillim i mbarë.
3: Natën e mirë.
0: Shumë faleminderit.
1: Natën e mirë.
0: Shumë faleminderit. Gjithë të mirat edhe dëgjohemi herë tjetër. Faleminderit shumë gjasat.
3: Nëse i boj të fala dhe sels.
1: Patjetër.
2: Ja, përshëndes.
3: Ai natën e mirë.
0: Edhe selat përshëndet. Gjithë të mirat, shumë faleminderit për donacionin. E vlerësojmë shumë. Gjithë të mirat. Ja, e morëm telefonatën e parë. Është kënaqësi në fakt, edhe me thënë të drejtën, më shumë se sa kushdo tjetër ky radioprogram, me sa di unë, me sa kam kuptuar, është mbajtur gjallë nga brezi i gjasëratit, edhe
2: familja
0: me mishi kanë qenë gjithmonë shumë të gatshëm të kontribuojnë sa herë kanë pas mundësi. Në çdo event, në çdo nismë, aty kanë qenë gjithmonë aty. Edhe është kënaqësi në fakt kur ke jo një individ, po ke një familje të tërë që mundohet me pa tjetër të kontribuoj për vendin, për kulturën, edhe ashtë sa gjithë kanë mundësi, kuptohet. Kështu që i falenderoj nga zemra, edhe ne është mirë të shkojmë me një këngë tani, edhe ne mirë presim të gjitha telefonatat e juaja, ju lutëm telefononi për dënë donacionin tuaj, ashtë sa keni ju mundësi. Nuk ka rëndësi shuma, rëndësi ka që të gjithë nga pak të mund të bëjmë diçka të madhe.
1: Telefoni është 9 415 1923. Ju faleminderit.

0: Jemi përsëri në studio dhe kemi marrë dhe një telefonat tjetër nga Zoti Bardhyl Loga, i cili dha kontributin e tij për $100 për programin ton. E falenderoj shumë Zotin Bardhyl nga zemra. Ai tha që çdo vit un e bëj të njëjtin kontribut, kështu që e vlerësojmë shumë për çdo vit që kujtohet edhe nuk ka munguar asnjëherë. Ndërkohë do shkojmë pak, do udhtojmë, ndërkohë që Sela, në fal, dua ta cek Selën, e kemi në një studio tjetër i cili po pret telefonatat, kështu që edhe pse ne mund të jemi duke bërë një intervistë momentalisht tani, Sela nga ana tjetër është në studion tjetër dhe pret telefonatat tuaja, kështu që mund ta telefononi atë në 09 415 1923, kështu që i mirpresim të gjitha telefonatat e juaja. Dhe tani do donim të shkonim pak në Adelaide, sepse kemi parë që atje do zhvillohet një aktivitet shumë i bukur, një festival. Për herë të parë, komuniteti i Adelaide-t po organizon një festival tradicional atje. Për të treguar më shumë rreth këtij eventi, unë në linjë telefonike kam Suelen, një nga organizatoret, por edhe antare e komunitetit atje. Alo, përshëndetje.
1: Alo, përshëndetje.
0: Mirë se erdhe, Suela.
1: Faleminderit shumë për ftesën.
0: Faleminderit shumë edhe ty që ju përgjigje me pa hezitim fare i ftesës tonë. Për ta nisur shkurt, si lindi, ne kemi parë në Instagram më sakt për një festival që do zhvillohet në Adelaide. Po, me sa kam kuptuar, është hera e parë që zhvillohet ky lloj festivali atje, dhe dua ta di si lindi ideja për ta organizuar Albanian Festival në Adelaide, dhe çfarë ju shtyn ju si organizator ta merrnit këtë projekt?
1: Po. Atëherë festivali në fakt kur bëna unë antare, se nuk ka lë shumë si janë bënë antare e komunitetit shqiptar këtu në Adelaide. Morë me disa, dhe me thonë, komuniteti kemi një kryetar të ri, pat me dhe antar tjerë, dhe me nuam që me ba diqa ma nërëshe.
0: Si një risi.
1: Dhe me nume që një festival shqiptar nuk ashtë ba kur në Adelaide. Komunitetet tjera, ose për shemë si janë grek të këto, bëjnë një festival, edhe më nëmë të ishte edhe shumë bukur, si pse jo edhe na ta bëjmë provë, edhe ta bëjmë një festival. Sepse kena shumë traditat bukra, kena shumë veshjet bukra, kena ushimet mira, edhe kështu që edhe në lindë ideja.
0: Dhe në fakt është edhe një komunitet që besoj unë, po të pyes edhe ty, a është në rritje komuniteti shqiptar atje, apo bëhet edhe më i madh edhe si pasoj edhe lind nevoja që ti kryosh komunitetit tënë të bashkosh atë më shumë me njëri tjetrin? A është kjo edhe një arsye tjetër, besoj?
1: Ashtë shumë arsye ma, sepse komuniteti ashtë në rritje këtu në Adelaide, edhe për ditë me te për rritet, vinë njërës të ri, shqiptarë për i Shqipnijet, por edhe për i në përvendit tjera të botë vinë këto. Edhe një event sukur festivalit që do të bahet këtu në Adelaide, është dhe me thonë një ide se ven në display ose prezentën dhe me thonë traditën tonë, por edhe bashkon shqiptar tjerë për i në vendet nërëshme. Ashtë edhe okay. Një organizimi bukur, sepse edhe shqiptar të ri që vinë këtu kanë mundësin mu njoft me shqiptar tjerë, që me djetë edhe support për i shqiptarve tjerë, por ashtë edhe një diqa bukur, sepse pse jo edhe na shqiptarë mësë me vunë dhe me thonë traditët tona në një si ekspozito ose një festival që tjertë me pa se qa kina
0: bol qa me tregu botës,
1: kina bol qa me tregu, po, kina bol qa me tregu.
2: Suela,
1: Po, edhe që ti adin për festivalin përvojmë që me bënë sa më shumë djana tradicionale të fillë të ushime tradicionale, por edhe veshje tradicionale, kështu që adin ju thuj me njerëz që kush ka veshje tradicionale të vinë veshje në ditë, sepse janë ashtë i diqa bukur për me pa.
0: Okay.
2: Suela, Kalia po ju pyet, çfarë mendoni ju se do të jetë e veçanta e këtij festivali? Ajo që do ta bëjë ndryshe nga aktivitetet e tjera shqiptare këtu në Australi?
1: Besoj se veçanta ka me kenë dhe aparë se në dhe më thanë në Adelaide jërë nuk është ba një festival kështu, por besoj se e veçanta ka me kenë që fokusi ka me kenë të tradita të gjanët tradicionale që ka me kenë në ekspozit po them për në atë dit, kështu që shqiptarë mu bashku një vend, besoj se kja është e veçanta.
0: Okej. Tani ne kemi marrë disa informacione kur zhvillohet, po a mund t'japësh pak detaje më shumë për dëgjuesit? Pse jo dhe për dëgjuesit që janë në Melbourne, në lidhje me vendin, kur do mbahet, çfarë do i ofrohet atyre që do vinë, kështu që si një thirrje dhe informacion në të njëjtën kohë.
1: Po, atëherë festivali do të bëhet me 25 i këtë muaj, dhe do të fillojnë prin nga ora 11 deri në orën 6 të darkës. Atë ditë dhe me thanë do të kena muzikë, deri tani kena DJ, por jena të mundu për me pas se a mund të marëm në shtalën e këngëtar live, por nuk kja është një diqa që jashtë prapë në
0: gjivillin. Doja një surprizë nëse arini.
1: Po, në është të tjetë surprizë, por për atë po punojmë. Dhe kena dhe me thanë të pa kena ushime tradicionale, atë më të e për dhe kena qef që të ushimi tradicionale që të kena për shemull edhe një fërlik të u ba që njëzit të kenë mundësin për me pa se si bahet, në është adiku shëllë të ba një fli që edhe me demonstru se si bahen ushime tradicionale.
0: Pas kanë pun gratë atë ditë.
1: Po, kena pun atë ditë.
2: Suela, sa njërës janë përfshirë në organizimin e këti aktiviteti, sepse një festival i tillë kërkon sigurisht shumë punë dhe bashkëpunim.
1: Po. Përveç se antarët e komunitetit, besoj se jena adin të 10-15 veta, kena angazhu edhe shumë shqiptarë tjerë, suku njerëzit tonë, të afërmit tonë për si vullnetar për me nani mua ditë. Me ne ashtë bashku edhe grupi i grave këtë në Adelaide, se kanë edhe ata shoqatën e vet.
0: Po, shkruar, bashku, mos gaboj vitet e fundit edhe shoqata e grave.
1: Vitet e fundit
0: e shkruaj.
1: Po, vitet e fundit, edhe ata domethënë janë të përgatitur, gati me ndihmë, me çdo gjë që kena nevojë atë ditë. Edhe shumë prej tyre janë të marr pjesë, do janë të marr pjesë të bëjnë edhe pecla atë ditë, edhe për mirë shërby njerëzve, kështu që janë angazhu shumë njerëz, një numër nuk mund ta jap saktësisht, por janë angazhu shumë njerëz vullnetarisht për me nëmimu, për me ba këtë festival sa më të bukur.
0: Unë fakt kam përshtypjen, jam e sigur që nga që është hera e parë që e bën një kaq të madhe këtë festivalin, gjithë do japin maksimumin e do dali shumë bukur, e sigur.
1: Shpresoj se po, për atë po më nëna.
0: Unë mbaj mend vjetë, kam parë disa video postime, keni bërë një form si një piknik, mos gaboj, por nuk ka qenë form festivali, apo jo, apo jam gabim?
1: Nuk ka qenë form festivali, në fakt aja ka një piknik që kena bërë për ditën e pëmërsisë të Kosovës, dhe më nume sepse ishte në fakt edhe kohë shku që e ba me vëllim për me ba një organizim kështu, edhe më nume pse jo mos ta bajmë një piknik për marta në shqiptart, edhe në fakt ke shumë doli shumë me sukses sepse njerëzit u knacen, edhe në piknik patën edhe mundësi që mu bashku, me fol me njerëz që nuk e njoh në herë, edhe në fakt doli shumë bukur. Edhe
0: po nis me piknik edhe përfundon te festivali.
1: Po, te festivali, por në fakt edhe më herët në këtë vit kena bë edhe një business networking event.
0: Okay.
1: Edhe po, kja business networking event, kjo ishte për domethënë me për arsye me mlau sa më shumë shqiptar që janë në për puna të ndryshme, ndoshta dikush që punon në shtet, dikush që është doktor, dikush që është avokat, çfarë dega të ndryshme për me ardhe ai event. Edhe janë regjistru dhe me thanë kënë lanë detajet e tyne, për mi bashku tanë bashk një lo, mi njoftë se kush janë, sepse kena shumë shqiptar, me shumë talente, me shumë punë, e që nështë edhe nuk i njoftëm, edhe në fakt atë natë njoftë me shumë shqiptar që nuk
0: janë
1: prezentu, jo, nuk i kena pa në jërë në komunitet. Por që këto dhe me thanë pika ose nimi ati event a kënë që me mlasa ma shumë shqiptar, me kryu ju edhe si një register, po një network, por si prap shqiptar tu ti ka nevojë për një doktor ose për një avokat ose çfarë do të thotë me marrë shërbimet nga shqiptarët. Edhe kështu si jena të kriju edhe website ku do të vehen edhe ata emra kush ka dëshirë ti mundesh me hi edhe një contact
0: element të dobishme në fakt në komunitetin. Dhe bravo. Edhe ne këtu në Melbourne atë diskutojmë edhe duam ta ndërtojmë edhe ne në fakt, po është mirë që të gjitha vëndet ta kenë këtë rrethin e profesionalistëve bizneseve.
2: Suela, të gjithë këtë intervistë që dëgjuam dhe të gjithë pregatitjet që po bëni ju, unë e imaginoj se sa bukur që do bëhet, edhe ne do të tregojmë si shqiptare dhe të huajve, si i pregatisim ne ushqimet dhe mikpritjen ton për çdo njeri, pavarësisht se janë nga Shqipëria apo nga vende të tjera. Edhe është gjëja më e mirë për të lidhur me njëri tjetrin, siç thatë juve, se ka shqiptar që punojnë se këtu të rrëmbet ndonjëherë puna,
0: rutina.
2: Edhe rutina, edhe njerëzit nuk takohen. Është një rast ideal për të bashkuar dhe për të treguar traditat dhe gjuhën ton

0: sekar me kende qa bukur, atë ma tepër edhe për fmit ton, një diqat si t'ju trashigojmë, dhe
1: i marëm si t'ju
0: sa ma afer traditave, t'ju trashigojmë tradita tona, sepse kena traditat bukra, jena një vend shumë i mirë, edhe pse jo, si i thujnë...
1: Po edhe nga mali, lartë vendlindjes pak të në këto gjëra, na bashkojnë po. Më shumë me njëri tjetrin, disi na e heqin dhe mali në vendlindjes edhe... Pse jo na ndihmojnë shumë që të njohim njëri tjetrin, pavarësisht kënaqësisë që marrim nëpërmjet valleve, ushqimeve dhe gjërave të tjera. Kështu që është ju përgëzoj shumë për nismën. Festivali aty është me 23, mirë po
0: 25
1: më fal, mirë po pak ditë keni, pastaj duhet bëni udhë për Melbourne. Dini këtë gjë?
0: Po. Edhe për atë jemi përgatitur.
1: Se me 29 fillon Kupa e Shqipërisë edhe ne tifozët më të zjarrt që kemi është fakt tifozët që na vin nga Adelaide, e mani gjallë gjithë venin, kështu që ne mezi presim t'ju edhe t'ju takojmë kur të vini përsëri te Albanian Cup
0: këtë
1: vit.
0: Sigurisht, Elena, dhe me thanë si komunitet juftojmë kush ka mundësi për marrë pjesë festivalin tonë me gjithë knetësin, juftojmë, ju mirë presëm për me ardhë, me marrë pjesë dhe kush dhe që të vinë me në taku, mu prezentu me ne, sepse në është knetësi edhe me palë shqiptar tjerë që në vinë edhe për i vendet nërshme. Kështu që juftojmë me gjithë qefë me zemër.
1: Shumë falënderit, Suela, për kohën edhe për gjitha informacionet që na dhe. Ju uroj shumë suksese në këtë festival që do zhvilloni edhe shpresoj që tjetë fillimi i mbarë, si me thënë, edhe të vazhdoje të bëhet gjithdo vit i njëti festival, pse jo akoma dhe më bukur. Edhe ju që po na dëgjoni nga Adelaide, mba një shënim, 25, duhet jeni gjitha tje, s'ka justifikime, nuk ka mungesa. Edhe kështu që uroj të kaloni shumë mirë, bravo ju qof për nismën edhe suksese. Suksese dhe shumë falënderit edhe për intervistën. Mezi pres takojnë Melbourne.
0: Po, edhe
1: ju dhe gjithë ju që jeni pjesë e komunitetit atje. Gjithë të mirë, Suela.
0: Faleminderit për ftesën.
1: Asgjë, kënaqësi. Mirupafshim, natën e mirë.
0: Mirupafshim.
1: Kjo ishte edhe Suela. Për gjithë ata që ndoshta nuk ka ndonjë angazhim shumë edhe mendoj një udhtim në Adelaide, pse jo, edhe nga Melbourne është shumë mirë të shkoni edhe të bëheni pjesë e këtij festivali, aq më tepër që është hera e parë që zhvillohet. Kalia, ke diçka shumë speciale për të na thënë sot apo jo?
2: Po, faleminderit. Motra ime Afrodita jeton në Greqi. Dje kishte 70 vjetorin. E uroj me një këngë korçare se nga ana e burrit i them unë, ti e bërë si korçare. Edhe ajo të dy gjithmonë këndonin këngët korçare e 20 mrekullueshëm të dyve. Do t'i transmetojmë një këngë për të uruar ditëlindjen dhe jetë gjatë e të na rrojë sa malet, bashkë me burrin e me fëmijët e saj.
1: Edhe unë i bashkangjitem urimit tënd, e ke larg, e ke edhe mall, po ju uroj shëndet, lumturi e çdo të mirë Afroditës.
2: Shumë faleminderit.
1: Edhe 100 vite të lumtura e përshëndesim me një këngë korçare për t'ia bërë qefin asaj dhe burrit saj me këtë rast. Shumë e zgjuar zgjedhja, Kalia.
2: Faleminderit, Aurora.
1: Ndëgjim të këndshëm.

0: Shumë e bukur kjo kënga. Më si një nostalgji se kisha shumë kohë pa e dëgjuar.
1: Grupi Korçës është i famshëm për
0: është mirë
1: këngët.
0: kur sjellim kështu këngë të vjetra edhe që nuk dëgjohen tani shumë shpesh, është një rikujtesë e mirë për këtë lloj këngësh,
1: kështu
0: që
1: pyet korçarët sa i dëgjojnë këto, i kanë ato.
0: Po me siguri duhet t'i pyes ato. Sela ndërkohë më tha që ka marrë dhe ca telefonata tjera. Ne në fund programit duam t'i përmendim të gjithë ata që kanë marrë për të
1: kanë kontribuar
0: kontribuar sot për radiothonin, edhe i falenderoj nga zemra të gjithë ata që na kanë marrë në telefon dhe janë treguar të gatshëm. Për gjithë ju që dëshironi, numri i telefonit është 94151923. Ju mirëpresim, në çdo kohë jeni të mirë se ardhur, na telefononi edhe të jepni kontributin tuaj. Ndërkohë, Kalia ka përgatitur një material të shkurt me informacione, me lajme, më shumë nga vendlindja.
1: Disa lajme nga Kosova, protestat në Prishtinë. Një prej lajmeve kryesore nga Kosova këto ditë lidhet me protestat në Prishtinë pas vendimit të gjykatës speciale në Hagë ndaj 4 ish drejtuesve të UÇK-s. Më një tetor, mira qytetarë mblodhën në qendër të Prishtinës për të kundërshtuar vendimet. Autoritetet dhe forcat politike në Kosovë kanë shprehur qëndrime të ndryshme ndaj vendimit, ndërsa procesi gjyqësor dhe reagimet ndaj tij vazhdojnë. Një lajm tjetër është një informacion praktik për shqiptarët që udhtojnë mes Shqipërisë dhe Kosovës. Nga një tetori janë rikthyer kontrollet e dokumenteve në pikat kufitare, pas përfundimit të regjimit të lehtësuar të sezonit veror, sipas rregullave të publikuara gjatë fundjavëve dhe festave zyrtare. Vazhdon regjimi i lehtësuar për automjetet me targa shqiptare dhe kosovare. Dhe lajmi tjetër është hiqet shqiponja dy krenare nga maja e korabit. Reagon Federata Shqiptare e Alpinizmit dhe Turizmit Malor. Federata Shqiptare e Alpinizmit dhe Turizmit Malor ka lëshuar një reagim zyrtar lidhur me ngjarjen e raportuar pak ditë më parë, ku një grup nga Maqedonia e Veriut ka hequr simbolin e shqiponjës dy krenare, i cili ishte vendosur nga një ekip alpinistësh shqiptar në majën e korabit. Federata thekson se shqiponja dy krenare është simboli historisë, identitetit dhe dinjitetit kombëtar të shqiptarëve, dhe se heqja e saj cënon respektin e ndërsjellët dhe frymën e solidarizimit në sport. Në reagim, gjithashtu ju kërkua autoriteteve shqiptare të verifikojnë ngjarjen, të identifikojnë personat përgjegjës dhe të kthejnë simbolin në vend. Sportet bashkojnë kombet dhe ndërtojnë ura bashkëpunimi, jo përçarje. Federata Shqiptare e Alpinizmit dhe Turizmit Malor dënon heqjen e shqiponjës dy krenare nga një grup i Maqedonisë së Veriut. Ky simbol është vendosur nga një ekip aktivistës shqiptar në majën e korabit. Ngjarje e raportuar dhe lajmi që dëgjuat ishte në 29 shtator të vitit 2026. Si pas deklaratës së Ministrisë së Brëndshme të Maqedonisë së Veriut, të raportuar nga MKD-ja dhe Skopje, simboli ishte vendosur në anën tjetër të majës së korabit, jashtë territorit të Maqedonisë së Veriut. Ky informacion e bën të domosdoshëm sqarimin institucional të ndryrjes dhe të përgjegjësive për të. U kërkojmë autoriteteve shqiptare të verifikojnë ngjarjen dhe të ndërmarrin hapat përkatëse për identifikimin e personave përgjegjës dhe kthimin e simbolit në përputhje me ligjin dhe kompetencat territoriale. Njëkohësisht u bëjmë thirrje organizatave të alpinizmit në Maqedoninë e Veriut të distancohen nga veprimet të tilla dhe të kontribuojnë në sqarimin e rastit. Sjellja e individëve nuk duhet të cënoj miqësinë dhe bashkëpunimin mes komuniteteve tona sportive. Në Mal, alpinistët mbështetën të njëri tjetri, pavarësisht kombësisë. respekti për simbolet kombëtare dhe dinjitetin e secilit është pjesë e kësaj etike. Federata mbetet e përkushtuar ndaj bashkëpunimit sportiv dhe fqinjësisë së mirë, duke kërkuar të njëjtin respekt për identitetin dhe simbolet kombëtare shqiptare. Malet na bashkojnë, respekti ndërsjell duhet na udhëheq. Një lajm i bukur nga kultura shqiptare. Për herë të parë, kompanitë e baletit të Shqipërisë dhe Kosovës do të ngjiten së bashku në një skenë. Shfaqja Neighbors from Motherland do të prezentohet më 3 dhe 4 tetor në Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit në Tiranë, ndërsa më 7 tetor do të prezentohet edhe në Teatrin Kombëtar të Kosovës. Një bashkëpunim që bashkon artist nga të dy anët dhe trajton tema si identiteti, rrënjët e përbashkëta dhe lidhja mes Shqipërisë dhe Kosovës. Dhe lajmi fundit është, në Tiranë ka nisur java gjermane e kulturës, nga 2 deri më 6 tetor, me aktivitete që përfshin muzikë, art, gastronomi dhe ekspozita. Programi përfshin dhe aktivitetin hapësira publike të qytetit dhe një ekspozit që trajton çështje të klimës dhe mjedisit. Këto ishin lajmet për ditën e sotme. Ju falenderit.
0: Faleminderit Kalia, do shkojmë me një hapësirë muzikore për të rikthyer pastaj me pjesën tjetër.

0: Dhe tani të nderuar bashkëdhetar, kemi një njoftim nga komuniteti shqiptar për ditën e pavarësisë të 28 nëndorit. Do të mbahet një mbrëmje në 27 nëntor, në orën 6:30. Bileta do të jenë 110 për të rriturit dhe 55 për fëmijë.
1: Dhe këngëtar do kemi Bruno nga Bruno Revolt, DJ Donin do kemi, edhe Arjeta Erdinin Mustafaj. Kështu që për gjithë ata që duan ta rezervojnë që tani vendin e tyre, është mirë të shikoni dhe të gjeni kontaktet. Se ljeti në... kam vetëm poster, in fact, dhe ndoshta është nga posterat e vjetër për momentin. Po do jetë Sela, është Cezari, keni gjithat e edhe në rrjetet sociale i gjeni të gjitha posterat, edhe në faqen e radios, në fakt. Për të bërë rezervimet e juaj, mund të telefononi edhe e bëni rezervimin si duhet. Megjithatë, është edhe një këtë muaj, do i qëlloj shumë shpejt, ndoshta një muaj, po ata që kanë qef festat, pse jo, mund shkojnë në festat të ndryshme. Kemi edhe dy këngëtar nga Vendlindja që vinë, Remzia Osmani dhe Nejat Osmani. Kjo është në Pavilion, Melbourne Pavilion, bëhet ky koncerti dhe do jetë me datën 23 tetor. Edhe për gjithë ata që duan të shkojnë e të bënë rezervime, mund të kontaktojnë Sianën për këtë event. Edhe Sel, na thuj pak edhe për Albanian Cup. Atë që më zor për presin, fakt.
2: Po, pa,
1: ta nisim atë.
2: Këtë vit, si që kemi para lajmëruar, se do të mbajt Kupa e Shqipërisë në 29, fillimi është 29 tetor, deri në 1 nëndor. Këtë vit, shumë rëndësi që ta dhe di çdo njeri, se nuk do të luhet si vitin e kaluar në Tanit, po këtë herë, do të luhet në stadionin Nesel në Berry Road Meadow Heights. Stadioni i turqve që është në Berry Road, edhe shpresoj se është shumë e rëndësi për çdo njanin, edhe shumë afër aty se të shkojmë deri në Tanit apo në Werribee. Pa, kështu që siç thash, fillimi fillon në 29 tetor deri në 1 nëndor. Edhe nuk presim dot se.
1: A dihet se sa skuadra janë këtë vit?
2: Deri tani janë lajmëruar 21 skuadra.
1: Okej. Okay. Dhe risia presim... që kishim këtë vit?
2: Udo?
1: Kishim një risi për të vezhlit këtë vit.
2: Po, edhe do të ketë ndeshjet për të rinjtë, për juniorët, prej viteve 8 deri në 14 vjet do të ketë loja.
1: Okay.
2: Po ashtu edhe mundojmë që të organizojmë dhe një loje të kemi për veterantët që kanë luajt para shumë vjet.
1: Kjo do jetë super.
2: Do të mundojmë të i bëjmë 2 ose 3 skuadra.
1: Sa bukur. Kjo do vërtet shumë interesante.
2: Kështu që do të jetë interesante.
1: Okej, në vazhdim pastaj do i marrim vesh edhe më shumë se sa skuadra në total do bëhen.
2: Po.
1: Tani Sel, ke marr disa telefonata, mund ta dim
2: po,
1: një
2: donacionet
1: për gjithshëm po, se kush po, na ka telefonuar.
2: Donacionet për sot janë këta Seat me Mishi, familja Seat me Mishi, $150, Bardyl Loga, $100, Ismet Topalli $20 dhe Feta Nuriu $50.
1: I falenderojmë shumë të gjithë ata që kanë.
2: Ju presim
1: në programet tjera, ju lutem, ju kërkojmë që secili nga pak të kontriboj aq sa ka mundësi. Ky radioprogram nuk është as i imi, as, do të thonë, ne jemi në një periudhë të caktuar që e bëjmë, të tjerë do vinë pas nesh, të tjerë kanë bërë para nesh, nuk ka rëndësi se kush e bën programin sot. Rëndësi ka që ky radioprogram mos ndalet asnjëherë, edhe të vazhdojë sepse është pjesë, siç e thash, e historisë, e historisë tonë. Kështu që gjithçka që çdo aktivitet që është bërë ka kaluar nëpërmjet këtij radioprogrami, kështu që le ta mbajmë traditën tonë gjallë edhe kulturën tonë. Unë ju uroj natën e mirë të gjithëve, ka ardhur koha për të përshëndetur me dëgjuesit.
0: Ishte një fillim i mbar për radiothonin dita e sotme. Le të vazhdojmë dhe në programet e tjera të dashur dëgjues. Ju falenderit që qëndruat me ne për këtë orë nga ora 6 deri në 7 ditën e premte. Në studio me ju ishte Kalia dhe Aurora
1: edhe
0: Sela. Faleminderit Sela.
1: Faleminderit Sela. Natën e mirë të gjithëve dhe dëgjohemi në programet e radhës fundjavës sa më të këndshme.
0: Natën e mirë.
2: Natën e mirë.